0: ewe ta woru o
1: nke a bụ ada nwanyị
2: mama ọtụtụ ihe sonye gụnyere o mkpuchi ahụike
3: ụgbọala
2: na mgbazinye ego ụlọ
1: eziokwu mana nwere ezigbo atụmatụ ezumike nka
2: ka m le ọ dịka o nwere ike eleghị m anya echere m ọ dịkwanụ mkpa mama
4: n'ezie ọ dị oke mkpa ị nwere ezigbo ọrụ ugbu a mana ị nweghị ike ikwu ihe ọdịnihu gị ga-abụ ya bụ gba atụmatụ ego ga-enyere gị aka nweta ọdịnihu echekwara echekwa na ịnweta ụgwọ ezumike nka gị kpọọ Access Pensions anyị bụ onye mmekọ gị anyị ga-enyekwara gị aka hazie ọdịnihu gị na-atụghị ego ọ bụla ka anyị jikọta aka hazie ọdịnihu gị gaa na www.accesspensions.ng maka ozi a n'uju ya maọbụ kpọọ
5: 0209 461 3333
4: Access Pensions, nhazi ọdịnihu.

0: ntị nke anyị na-agagharị, ọ dị ka nwere ihe ị na-achọsi ike.
1: Eyio, ọ bụ akacha hit bam, ụdọ ahụ ji iwe na ọnụma apịasị oyi, arụ mgbu, agba ikpere na nkụji niile nke arụ, ngwongwo, ọkpụkpụ na akwara. Akacha hit bam, ọ na-akụ ha isi jaja.
0: Nke e jiri mkpara akwụkwọ sitere na be anyị na nke sitere obodo oyibo wee mepụta.
1: Nwanne m, ọ bụ n'ihi nke a ka m ji achọsi ihe ike.
0: Lenu ebe a,
1: daalụ sọ.
0: Tee ya ebe ahụ na-egbu gị mgbu, kụrụ ya n'ume maka ịchụ oyi na azụzụ. Ehe, ọ na-enyekwara ndị agadi aka. Akacha hit bam dị ire, a na-emekwa ụṅara. Ọ bụ aka ọrụ Hardis and Remedas Limited.

Fred Vitamulti Vitamin Drops na Syrup. Emepụtara n'ụdị dị iche maka ụmụntakịrị dị nke na-etolite etolite. O nwere ọdị mkpa dị na vitamins maka uto, nchekwa nke ime ahụ na mmepe ụbụrụ. O nwere nkwado nke ndị NAFDAC. Afravite bụ ngwaahịa nke ndị Afravcam Limited, ndị nke na-emepụta Panda Paracetamol.

0: It is effective for adults and children. Now, Asgrow Pharmaceuticals Limited, they market Asgromal. If symptoms not gree go after 3 days, I beg go see your doctor.
1: Ndị Ọnịcha kwenu oge ọbụla ka ndị ọsọ ahịa na ndị adịgboroja na-eme ọtụtụ ndị mmadụ ha na-enwe obi abụọ n'ịzụ eletrọnịks ọkachasị akọrọ ndị LG na Hisense. Ma ugbu a ụlọ ọrụ LG abatala Ọnịcha n'aka onwe ha igbochi ya bụ gburugburu a na-eme n'ime ahịa, ya bụ iweta ego enwe eresị gị adaka. Mgbe ọbụla ị chọrọ ịzụ eletrọnịks dịka TV, fridge, air conditioner, microwave, washing machine, freezer, ya na ihe ndị ọzọ niile eji achụ na mma kpọrọ fọnịchọ, cheta na ihe eji mara LG na Hisense bụ na ngwa ahịa ha kpọrọ akpọka chinchin. Chọga ha tata na ndị debe Bisoy Filling Station nke dị na Mkpọ Enugu Onitsha Express, ka ijiri anya gị kirie nke bụ ịgba, maọbụ ịkpọ ha na akara ekwentị nke a 070-311-399-34.